тогава се тръсна, до парасът към декът и над мъщи язъм да ме взим някой дът ни моята спеца. Не за зим богата, а друг па за зим дът малки баев и смешен, за зим обънка мума. Той, ама ле так не щитас. Jo žere to me izgudel nije za bogatstvo, bez da znaj za tjeljesti. No, šele znaj če tam zažuvejo.